nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

Kakav hit, Toša Prajaski, Ko ti to grize obraze iz 2005. godine sa njegovog albuma Pratim te. Ovo nam je Dino Merlin i dobar poznata stvar Kremen i imat ćemo vremena za još jedan hit, bit će to Evo Terpa sa pesmom Nedostaješ i onda lagano ulazim u treći sat. Vi, dragi moji, ako imate muzičkih želja, slobodno mi pišite, znate naš sajt radiobalkan.life.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vremen.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona, do nekog sljedećeg slušanja.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste nekad se možda pitali gdje žive najviše ljudi na svijetu, ali i šta na to utiče? Pre svega u zemljama sa dobrim uslovima života razlika u visini se značajno povećavala u posljednjih 100 godina, ali kod muškaraca visina i težina su rasli dvostruko brže nego kod žena. 20 zemalja sa najvišim muškarcima i ženama na svijetu nalaze se skoro u potpunosti u Europi. Razlika u visini između muškaraca i žena danas je mnogo veća nego što je to bilo pre 100 godina. Za svoje istraživanje naučnici su uporedili podatke Svjetske zdravstvene organizacije od 135.000 ljudi. Analiza podataka iz cijelog svijeta pokazala je da su visina i težina muškaraca u prošlom veku rasli dvostruko brže od žena. Razlog zašto ljudi postaju sve viši leži u boljim životnim uslovima, boljoj zdravstvenoj zaštiti, ali i boljoj ishrani. U manje bogatim zemljama oba pola ostaju niži i slični su po visini. U Holandiji, recimo, živi najviši muškarci na svijetu i prosječna visina je negdje oko 184 cm, dok najviše žene imaju prosječnu visinu od oko 170 cm. Na drugom mjestu je Crna Gora, gdje je prosječna visina jednog kršnog Crnogorca 183, a žene 170 cm. Među prvih 10 po visini su i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Hrvatska, koja je na 13. mjestu. Najniži muškarci na svijetu žive u istočnom Timoru sa prosječnom visinom od 160 cm, a najniže žene u Gvatemali, tamo je prosječna visina 150 cm. Bez obzira na pol i zdravstveno stanje, od svoje 30. godine osoba neminovno počinje da gubi visinu otprilike 1 cm svakih 10 godina.

pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala. I eto, ta pesma i dan danas ovaj se bira kao prvi play na mnogim venčanjima. All rights reserved.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Stroga pravila parkiranja na parkinzima popularnog američkog lanca Bakez izazvale su reakcije vozača, a zabrane se više ne odnose samo na kamione i druga komercijalna vozila. Kompanija je godinama poznata po tome što je ograničavala parkiranje kamiona na svojim lokacijama, pravila su međuvremenu proširana i na sva komercijalna vozila. Međutim, pažnju vozača sada privlači jedno novo pravilo, a to je zabrana dužeg zadržavanja vozila na parkingu, uključujući spavanje ili dremanje u autu. Prema navodima više vozača, pojedini posjetioci su zamoljeni da napuste parking nakon što su pokušali da odspavaju nekoliko minuta tokom dugog putovanja. A Kansas Turnpike Authority najavila je povećanje putarina za putnička i komercijalna vozila koje stupa na snagu 1. septembra 2026. Putarina za putnička vozila sa jednom od četiri osovine bit će povećana za 3%, dok će za komercijalna vozila sa pet ili više osovina poskupiti za 4%. A snimak razgovora između kamiondžije i bezbednosnog službenika na jednom odmaralištu za kamione u jugoistočnom Teksasu privukao je pažnju na društvenim mrežama. Vozač je tokom razgovora snimao službenika koji je, kako se navodi, bio angažovan na nadzoru zbog mogućih krađa tereta. Prema snimku, službenik je rekao vozaču da bi prema njegovoj preporuci i preporuci lokalne policije kamiondžije u Teksasu trebalo da imaju oružje kod sebe dok se nalaze na odmorištima za kamione. Službenik je kao razlog naveo mogućnost krađe iz kamiona ili prikolice i potrebu da vozači budu spremni da zaštite sebe i svoju imovinu. Snimak je ponovo otvorio pitanje bezbednosti vozača na odmorištima, posebno na lokacijama na kojima postoji rizik od krađe tereta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: ako ty je syne môj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
2: 1 p.m. u Čikagu.
3: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
4: Stroga pravila parkiranja na parkinzima popularnog američkog lanca Bakez izazvale su reakcije vozača, a zabrane se više ne odnose samo na kamione i druga komercijalna vozila. Kompanija je godinama poznata po tome što je ograničavala parkiranje kamiona na svojim lokacijama, pravila su među vremenu proširana i na sva komercijalna vozila. Međutim, pažnju vozača sada privlači jedno novo pravilo, a to je zabrana dužeg zadržavanja vozila na parkingu, uključujući spavanje ili dremanje u autu. Prema navodima više vozača, pojedini posjetioci su zamoljeni da napuste parking nakon što su pokušali da odspavaju nekoliko minuta tokom dugog putovanja. A Kansas Turnpike Authority najavila je povećanje putarina za putnička i komercijalna vozila koje stupa na snagu 1. septembra 2026. Putarina za putnička vozila sa jednom od četiri osovine bit će povećena za 3%, dok će za komercijalna vozila sa pet ili više osovina poskupiti za 4%. Snimak razgovora između kamiondžije i bezbednosnog službenika na jednom odmaralištu za kamione u jugoistočnom Teksasu privukao je pažnju na društvenim mrežama. Vozač je tokom razgovora snimao službenika koji je, kako se navodi, bio angažovan na nadzoru zbog mogućih krađa tereta. Prema snimku, službenik je rekao vozaču da bi prema njegovoj preporuci i preporuci lokalne policije kamiondžije u Teksasu trebalo da imaju oružje kod sebe dok se nalaze na odmorištima za kamione. Službenik je kao razlog naveo mogućnost krađe iz kamiona ili prikolice i potrebu da vozači budu spremni da zaštite sebe i svoju imovinu. Snimak je ponovo otvorio pitanje bezbednosti vozača na odmorištima, posebno na lokacijama na kojima postoji rizik od krađe tereta.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Stroga pravila parkiranja na parkinzima popularnog američkog lanca Bakez izazvale su reakcije vozača, a zabrane se više ne odnose samo na kamione i druga komercijalna vozila. Kompanija je godinama poznata po tome što je ograničavala parkiranje kamiona na svojim lokacijama, pravila su među vremenu proširana i na sva komercijalna vozila. Međutim, pažnju vozača sada privlači jedno novo pravilo, a to je zabrana dužeg zadržavanja vozila na parkingu, uključujući spavanje ili dremanje u autu. Prema navodima više vozača, pojedini posjetioci su zamoljeni da napuste parking nakon što su pokušali da odspavaju nekoliko minuta tokom dugog putovanja. A Kansas Turnpike Authority najavila je povećanje putarina za putnička i komercijalna vozila koje stupa na snagu 1. septembra 2026. Putarina za putnička vozila sa jednom od četiri osovine bit će povećena za 3%, dok će za komercijalna vozila sa pet ili više osovina poskupiti za 4%. A snimak razgovora između kamiondžije i bezbednosnog službenika na jednom odmaralištu za kamione u jugoistočnom Teksasu privukao je pažnju na društvenim mrežama. Vozač je tokom razgovora snimao službenika koji je, kako se navodi, bio angažovan na nadzoru zbog mogućih krađa tereta. Prema snimku, službenik je rekao vozaču da bi prema njegovoj preporuci i preporuci lokalne policije kamiondžije u Teksasu trebalo da imaju oružje kod sebe dok se nalaze na odmorištima za kamione. Službenik je kao razlog naveo mogućnost krađe iz kamiona ili prikolice i potrebu da vozači budu spremni da zaštite sebe i svoju imovinu. Snimak je ponovo otvorio pitanje bezbednosti vozača na odmorištima, posebno na lokacijama na kojima postoji rizik od krađe tereta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana